0: 穆剑神，穆剑神在里边呢！
1: 哎，快来，去看看，是。
0: 快！
1: 快！
0: 快！班长，跟上！班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，班长，

0: 報告いたします。
1: 入れ。
0: 大佐殿、シュイバオチェン拠点より雷電あり。深夜八路軍の奇襲によりシュイバオチェン拠点死傷人員激しく、部隊維持難しく、撤退とのこと。
1: 何、教皇はシュイバオチェンに襲撃した。ショコリョウ、バオしてる。一旦成功したらご一件長山水戸のところ八路軍本部に送るはず。命令出してシュイバオチェン一番近くの本館拠点全員集合。それともに教皇に止めて八路軍食料を渡せぬようにしろ。第三、第五中隊すぐ応援駆けつけろ。
0: はい。

0: 父ちゃんが。
1: バカ、また逃げられちゃって。
2: 大佐、力が足らず八郎はローイングへ逃してしまいました。どんな処分も受ける覚悟にあります。
3: 大佐殿、我が軍の力不足ではなく横山少佐は力を尽くしました。しかし八郎軍は狡猾で血の利もあり逃げおせました。国民党も何年もの間八郎に手を焼いております。今回は我が軍は八郎の主力をローイングへ追いやりました。大きな勝利かと存じます。
1: 教訓はローイングを逃げられて、あそこの地形俺は対して異常に不利だ。この地形八郎を利用して俺たちに有権者にしたら我々の勝つは分からないぞ。
3: この後間もなく冬となります。八郎軍は両松乏しく長くは持ちません。ここは奴らが逃げ込んだローイングの山路を封鎖し、武器両松の補給を断ち、奴らを兵糧攻めにすれば戦わずとも勝利できましょう。
1: そうだ、君言った通りだ。
3: ただ殿、八郎軍がローイングから出れば我が軍は戦車大砲で迎えをします。そのため敵は真っ向からは攻めてこれません。ここは兵力3分の1をローイングに残し、八郎軍の主力を牽制します。残りの兵は八郎軍のゲリラ部隊と地方武装勢力殲滅に当たりましょう。またこちらは城内が手薄です。ここで八郎軍に叩かれる前に兵を引くことも必要かと。
1: そうか、命令。横山少佐、
4: はい、
1: 渡辺少佐、
4: はい、
1: 君二人部隊連れてローイングに徹底して試験に戻って撤去しろ。加藤さん、
4: はい、
1: 君部下ローイングに残って八郎軍の主力部隊に引き続け牽引して、からなす奴らはローイングに閉じ込めて死なせろ。
4: はい、はい。
1: その子、
2: はい、
1: 我軍一旦ローイングを撤退したら、まず一番消滅したいは潜水艦だ。君のスパイは何か新しいな情報あるか？
2: 今のところ情報は届いておりません。
1: このようなスパイはこの陰謀やったい。これは八郎君得意の分野だ。でも君のスパイバレたか？捕まえるかもしれないな。
2: それはまだありません。こちらのスパイは用心深く慎重です。彼は先に共産党の信任を得た後、機会を計らい重要な情報を迅速にこちらへ回してくるでしょう。
1: この人役立ってしないな。
5: 爸，陶老父子的诗曰：“采菊东篱下，悠然见南山。”咱们这呀，既可以看到昆玉山的南山，又有这花可赏。爸，这可比陶老父子的境界更高一筹啊！要是能把鬼子打跑，全中国的孩子就可以好好读书了，这该多好呀！
6: 孩子，这一天一定会来到的。哦，一班要上体育课了。
7: 来，大家跟我念：中国，
8: 中国。
7: 好了，这两个字，你们现在在本子上给我抄10遍。
8: 好。